tämmöinen sinäinen numeraito ja sinä taat, että me sitten voin sinä jättää sen vaan. Aani sinä jälkeen sinä minuisen ja vatakaan parassa lopetun. Aani sinä lopetun jälkeen muodisin kokemassa. I'm gonna see that balance, man. I'm gonna see that balance, man.